Ragbara wa Jesu ragbara wa Ragbara wa Jesu ragbara wa Olorun Elija ragbara wa Bankori ya lo wo ke gbogbo eniyan.

0: Oluwa.
1: Amen.
0: Mo ma gbohun.
1: I heard the voice.
0: E gbadua.
1: Please pray.
0: Aso esi ati tiju.
1: Garment of shame and reproach.
0: Si aye fi le kadara mi kiri.
1: That they are using to look for my destiny.
0: Ina ma do.
1: Fire consume.
0: You will speak that language.
1: That sorrow.
0: Every garment of shame and reproach.
1: Don't catch it. Catch it.
0: Catch fire.
1: Lano.
0: You will be shouting.
1: Oh my God, ready?
0: Catch fire.
1: Oh my God, lano.
0: Catch fire.
1: Bino.
0: Garment of shame.
1: Aye tiju.
0: Garment of reproach.
1: Aye ego.
0: Catch fire.
1: Lano.
0: Fire.
1: Bino.
0: Fire.
1: Lano.
0: Fire.
1: Bino.
0: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya